Berbahagia Datuk Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia ini menampilkan tiga tokoh pembicara iaitu Profesor Madya Dr. Nazirah Lee, Tuan Ibrahim bin Ahmad, Tuan Muhammad Zamri bin Abdul Malik dan dipengerusikan oleh Dr. Kamarul Effendi bin Hamimi. Bandar Taiping adalah salah satu daripada 12 mukim yang terdapat di dalam daerah Larut Matang. Sewaktu era 1880-an, iaitu pada era industri perlombongan sedang giat membangun di daerah Larut Matang, Bandar Taiping dibangunkan dengan pesat oleh pihak British kerana daerah ini kaya dengan sumber hasil biji timahnya. Sebelum kedatangan British, daerah ini telah dibangunkan dan ditadbir oleh Datuk Long Jaafar, pembesar Melayu, apabila beliau menemui biji timah pada tahun 1840-an. Beliau telah membina pusat pentadbiran di Bukit Gantang dan menjadikan Kuala Sungai Limau di Terung sebagai pelabuhan utama jajahan larut. Bandar Taiping yang telah mencapai usia 150 tahun membangun sebagai salah sebuah bandar yang penting di negeri Perak dan negara Malaysia. Dalam majlis ini, tokoh pembicara telah membentangkan hasil kajian berkenaan sejarah Bandar Taiping. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

diharapkan adalah Deplawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perak kita, ya. Kesemuanya ada 9 jawatan, antaranya ialah jawatan yang pertama, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Grade DG9, klasifikasi perkhidmatan adalah pendidikan dan bertaraf kontrak. Kepada calon yang memiliki ijazah berkaitan tahfiz dengan pendidikan ataupun ijazah sarjana ataupun ijazah kedoktoran berkaitan tahfiz dengan diploma pendidikan yang diiktiraf kerajaan dan kredit di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia, boleh memohon, ya, untuk jawatan ini. Dan jawatan yang kedua ialah Penolong Pegawai Teknologi Maklumat grade FE5 dalam kategori perkhidmatan sistem maklumat bertaraf kontrak juga, dan calon hendaklah memiliki sijil ataupun diploma berkaitan teknologi maklumat yang diiktiraf kerajaan dan berpengalaman serta berkemahiran yang baik dalam bidang pengaturcaraan komputer, dan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia, ya. Juga jawatan yang ditawarkan, Penolong Pegawai Veterina grade G5 dalam perkhidmatan pertanian bertaraf tetap, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam grade S5 dalam perkhidmatan sosial bertaraf tetap juga, itu jawatan yang keempat. Dan jawatan yang kelima, Pembantu Tadbir Perkeranian ataupun Operasi grade N1 pentadbiran dan juga sokongan klasifikasi perkhidmatan, ya, dan bertaraf tetap. Dan jawatan yang keenam, Pengawas Hutan grade G1 dalam perkhidmatan pertanian bertaraf tetap juga. Dan jawatan yang ketujuh, Pembantu Hal Ehwal Islam grade S1 dalam klasifikasi perkhidmatan sosial bertaraf tetap juga. Jawatan yang ke-8, iaitu Pembantu Kemahiran grade H1 bertaraf tetap, dan Pembantu Laut grade E1 klasifikasi perkhidmatan pengangkutan dan juga bertaraf tetap. Jadi kepada pemohon-pemohon yang ingin memohon jawatan-jawatan yang saya sebutkan tadi, boleh memohon melalui sistem kerjaya SBA di pautan kerjaya sba.perak.gov.my. Jadi bolehlah carian pautan tersebut, ya, kejaya sba.perak.gov.my. dan hanya permohonan yang dikemukakan dalam tempoh sekarang ini akan diproses, dan tempoh kekosongan jawatan ini sehinggalah 10 Julai permohonannya, ya, boleh dimohon. Dan sebarang keterangan lanjut boleh rujuk kepada unit pengambilan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak di talian 05254-0615, 05254-0615 ataupun 05241-0734, 24107-34. Janganlah nalipun hari ni, ya, sebabnya pejabat katup sebab hujung minggu, kan. Ya, kalau nak menelefon, hari-hari bekerja lah kiranya. Dan sekali lagi nak bagi tahu, tarikh tutup permohonan untuk kekosongan jawatan yang ditawarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bagi Negeri Perak Darul Ridwan ini pada 10 Julai 2026, hari Jumaat ini, jam 11.50, sebelum jam 11.59 minit malam, ya. Jadi kepada koma yang lahir di Negeri Perak, bapa pelahir di Negeri Perak ataupun menjadi anak angkat yang didaftarkan secara sah kepada bapa angkat yang lahir di Perak mengikut enakmen kerayatan Negeri Perak 1952, jadi bolehlah memohon jawatan jawatan yang ditawarkan, sebanyak 9 jawatan ini, ya, sebelum 10 Julai ini, hari Jumaat. Okey, itu yang kita nak kongsikan, apa yang berlangsung di Perak ni. Dan ada lagi ni, teman

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentera serangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitali Nelbut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindiket penipuan jenayah global. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran pengkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal penguasa tanah Singapura, SLA, mendapati berlaku asas tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem allotment. Berikut kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baru kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelak ke kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Sementara itu, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup akibat taufan berkenaan. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yelin di daerah autonomi Ling Shui Li membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Yin Yusa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi sekaligus menyuntik harapan kepada pasukan meneruskan operasi. Dalam pada itu, hujan dan pergerakan tanah sejak beberapa hari lalu menjadikan operasi mencari dan menyelamat semakin berisiko. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api giat dijalankan. Pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya. Sebahagian kawasan di selatan Perancis kini berada pada tahap amaran tinggi kebakaran hutan susulan gelombang haba yang melanda negara itu sejak kebelakangan ini. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossam Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Sementara itu, Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste, Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Gol-gol Blue Shark daripada Duro Duarte dan Sidney Lopez Cabral.
Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Topik pagi ni kita santai sikit. Hujung minggu, satu Ahad ni mana yang kamu suka?
1: Kata Mapah Taman Hiburan ke dua-dua hari ni?
0: Terus mandi sabro dari SKTM Tanjung Malim. Taman suka hari Sabtu dan Ahad sebab ada kenduri kahwin.
1: Iyalah. Ilas dari cemok.
0: Hari yang paling saya suka Sabtu sebab cuti.
1: Okay, ada ke yang kata bila tiba satu Ahad ni ada majlis ilmu kan? Boleh dengar ceramah. Jomlah kongsikan topik pagi 9 pagi hingga 10 pagi di Perak FM untuk koma aja.
2: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Kalau anda merupakan pemilik kenderaan diesel persendirian, jangan lepaskan info ini. Untuk makluman semua, pelaksanaan budi diesel telah pun bermula pada 1 Julai 2026. Bagi pemilik yang layak, anda boleh menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter sahaja. Jadi kalau anda nak menyimak status kelayakan ataupun nak membuat permohonan tambahan kuota atau untuk pick up jeep dan diesel ataupun untuk mendapatkan maklumat lanjut, boleh sahaja layari budimadani.gov.my hari ini juga.

0: Wah, betul punya marah kawan tu ya.
1: Janganlah marah-marah. Pesanan ikhlas daripada kami, Perak FM. Untuk koma aja.
2: Relax, brother. Brother, relax lah.
3: Kena relax selalu.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkembangan info semasa pada pagi ini. Yang pertamanya, program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilik kenderaan baharu sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Zulkifli Hasan Ibrahim di Dataran Merdeka itu merupakan susulan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau sewa kereta baharu buatan nasional. Program pembaharuan teksi madani nasional diterajui Kementerian Pengangkutan dengan kerjasama sektor swasta termasuk Proton, kumpulan DRB Highcom melalui Ion Avis dan Ion Trust serta institusi kewangan yang menawarkan pelbagai pilihan pembiayaan fleksibel bagi mempercepatkan pembaharuan armada teksi di seluruh negara. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah menyalurkan faedah berjumlah lebih 1.2 juta ringgit kepada orang berinsurans di bawah skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam sejak inisiatif itu diperkenalkan sebulan yang lalu. Perkeso memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 592 permohonan kes turut diterima. Menurut Perkeso, jumlah tertinggi pembayaran faedah menerusi skim lindung 24 jam melibatkan kos impalan iaitu sebanyak 1.16 juta ringgit diikuti faedah hilang upaya sementara FHUS berjumlah 99,269 ringgit. Jelas Perkeso, perlindungan di luar waktu kerja bagi pencerum Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 kurungan Akta 4 adalah secara automatik walaupun potongan caruman belum dilaksanakan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang pilihan raya tersebut. Orang ramai yang ingin membuat aduan boleh menghubungi pusat pemantauan tersebut menerusi talian 07-365-8031 atau 07-365-8032 atau email sahaja menerusi jso.rcs@mcmc.gov.my atau menerusi portal aduan MCMC. Sebanyak 305 laporan serta aduan melibatkan pelbagai kesalahan sepanjang tempoh kempen bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diterima Suruhanjaya Pilihan Raya SPR setakat semalam. Kenyataan Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyebut daripada angka berkenaan 140 kes membabitkan bahan kempen yang dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan PBT, manakala 90 kes melibatkan bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. SPR juga turut memaklumkan 56 PPKPR ditubuh bagi menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 sepanjang tempoh berkempen yang bermula hari penamaan calon pada 27 Jun lepas hingga 10 Julai depan. Itu antara sebuah sedikit perkongsian untuk waktu ini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
1: Ya, terus kekalkan frekuensi anda bersama dengan kami kerana Mira masih lagi bersama dengan Kana dari Herbal Fame. Ha, masih lagi banyak promosi dan tawaran istimewa yang Kana nak kongsikan hari ini. Baik, silakan Kana.
2: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama Kana. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi tilam bersaiz queen, iaitu tilam herbal premium dibuat daripada compress foam high density tanpa spring, harga dari RM1,700 selepas trade-in dan juga dapat diskaun hanya harga RM1,100, tapi untuk 6 pemanggilan terawal dapat diskaun tambahan lagi potongan RM100, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Harga dari tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja, percuma 2 unit bantal percuma dan pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk pertempahan boleh call Kana ataupun boleh WhatsApp je 019-414-4288. Tilam herbal premium ni gabung dengan 6 jenis herbal. Herbal ni melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pepijat, kulat dan anak-anak. Oleh sebab bahagian dalam tilam ditutup dengan kain, kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat, kulat ataupun anak-anak di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidup udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih ataupun berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan, terutama bagi anak-anak kecil. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Hani Kana bawakan tilam super premium, iaitu tilam sabun. Tilam sabun ni sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedi, mereka yang baru menjalani pembedahan dan untuk warga emas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabun untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan. Kerana kebanyakan tilam foam walaupun menggunakan foam high density masih diperbuat daripada foam. Apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama-kelama, ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lasak. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Di luar sana, harga tilam sabut premium biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000. Tapi kerana Herbal Fame adalah pengeluaran sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi untuk tilam super premium herbal sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga dari RM1,799 selepas trade-in dan juga dapat diskaun lagi buat tempahan hari ini. Jadi harga dari RM1,799 tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,199. Tetapi 6 pemanggilan, kerana nak belanja untuk 6 pemanggilan terawal sahaja dapat diskaun tambahan potongan RM100. Jadi hanya perlu bayar RM1,099. Dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD, dan setiap tempahan akan mendapat 2 unit bantal secara percuma. Tilam herbal sabuk gabungan dengan 7 jenis herbal. Untuk pertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian Kana 019-414-4288. Kana ulang sekali lagi, 019-414-4288. Boleh call ataupun boleh WhatsApp untuk dapatkan tilam herbal. Sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung. Promosi pertama adalah tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci, iaitu tilam herbal premium. Harga dari RM1,700. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,100, tapi Kana belanja untuk 6 pemanggilan terawal dapat diskaun lagi tambahan RM100 potongan. Jadi perlu bayar RM1,000 sahaja dan kena belanja juga 2 unit bantal tidur secara percuma. Untuk mendapatkan tilam queen bersaiz ketebalan 8 inci iaitu herba, tilam herba, hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Dan manakala untuk tilam super premium iaitu tilam herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga dari RM1,799 tempah hari ini selepas trade-in dan juga dapat diskon hanya RM1,199. 6 pemanggilan terawal dapat diskon lagi potongan 100, jadi hanya perlu bayar RM1,099 dan setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma untuk seluruh Semenanjung. Mana tahu yang berada di negeri KL ke ataupun kat Johor mungkin dengar Radio Perak, boleh bertempahan dapat pengantaran percuma untuk seluruh Semenanjung dan bayaran secara COD, free booking. Nak booking boleh call kena 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada hari ini. Jangan tunggu sehingga terlalu lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami sekarang di talian 019-414-4288. Ingat, untuk mendapatkan tilam herba dan dapatkan promosi ni, nombor telefon ni sah untuk promosi ni. 019-414-4288. 019-414-4288. Untuk mendapatkan tilam herba bersaiz queen ketebal 8 inci, hanya RM1,000. Untuk mendapatkan tilam herba iaitu sabut ketebalan 6 inci, hanya RM1,099 untuk ketebalan 6 inci. Ya. Jadi untuk bertempahan, 019-414-4288. Saya Kana daripada Herba Frame HQ. Semoga semua pendengar sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan mendapat raihan lebih selesa setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Mohlah dengar yuk.
1: Mohlah dengar yuk.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syami.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Kami bersedia membawakan kepada anda
9: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
8: Melapor dan menyampaikan informasi terbaru.
10: Maklumat sahih, media dipercayai.
11: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama Komerasi.
12: Warta Perak, 12:30 hari.
13: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 12:30 hari. Kerajaan Negeri Perak mengingatkan pemilik lesen perniagaan supaya tidak menyewakan lesen atau premis mereka kepada pihak lain termasuk warga asing bagi menjalankan aktiviti perniagaan secara tidak sah. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata terdapat segelintir pemilik premis yang memilih untuk menyewakan ruang perniagaan berbanding mengusahakannya sendiri sehingga membuka ruang kepada penyalahgunaan lesen. Menurut beliau, lesen yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan adalah khusus kepada pemegang asal dan tidak boleh dipindah milik atau digunakan oleh individu lain. Beliau berkata penguasaan perlu dilaksanakan secara seimbang dengan mengambil kira aspek kemanusiaan, namun pematuhan terhadap undang-undang tidak boleh dikompromi. Jabatan Agama Islam Perak JAIB sedang meneliti mekanisme terbaik bagi menyelesaikan isu pendaftaran perkahwinan dalam kalangan pelarian Rohingya di negeri ini selaras dengan perbincangan yang berlangsung di peringkat kebangsaan. Usaha itu penting bagi memastikan usaha perkahwinan dapat diurus secara lebih teratur dan mematuhi peruntungan undang-undang. Menurut pengarah JAIB Datuk Haris Fazilah Abdul Halim, ketika ini perkahwinan yang dijalankan dalam kalangan pelarian Rohingya tanpa pendaftaran rasmi tidak mempunyai pengiktiraf dari sudut undang-undang negeri. Sebagai itu, JAIB bersama Jabatan Agama Islam negeri lain sedang memperhalusi kaedah penyelesaian yang sesuai bagi mengenangi isu berkenaan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Fuziah Saleh berkata beliau mahu membantu mengetengahkan permohonan pengamal media untuk mengekalkan kota khas subsidi minyak Budi Madani RON 95 sebanyak 300 liter. Beliau berkata perkara itu akan cuba disampaikan kepada pihak Kementerian Kewangan untuk tindakan lanjut. Sebelum ini, pada April, Gabungan Kelab Media Malaysia memohon kerajaan memberikan pengecualian khas kepada pengamal media daftar untuk terus menerima kuota 300 liter petrol RON 95 iaitu Budi 95 seperti mana dinikmati sebelum ini. Susulan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil turut memaklumkan bahawa permohonan itu akan dibawa ke Mesyuarat Tindakan Ekonomi Negara M10 dan maklum balas mengenainya akan dimaklumkan semula. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
8: Kami bersedia membawakan kepada anda
9: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
8: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
10: Maklumat sahih, media dipercayai.
11: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama

0: blagueur, le référent.
1: Eh, rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok, lu ngomeng-ngomeng juga. Duduk lu ngadap menatang game tu berkejar-kejar. Eh, Ropi ni boleh buat teman naik angin satu badan geramnya, teman.
2: Ayum, kejap lah. Kalau ya pun, Nyong oi, sikit lagi ni ha, nak habis dah game ni. Janganlah naik angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Baik, kalau anda merupakan pemilik kenderaan diesel persendirian, Mira ada sedikit info untuk anda. Untuk makluman, pelaksanaan budi diesel telah pun bermula pada 1 Julai 2026. Bagi pemilik yang layak, anda boleh menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter sahaja. Jadi kalau anda nak menyimak status kelayakan ataupun nak memohon permohonan tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel ataupun nak mendapatkan maklumat lanjut, boleh saja layari website budimadani.gov.my.

RM429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Extra FM. Terus bersama kami. Untuk koma aja.
1: Ate, koma tahu tidak?
2: Pada hari ini, 4 hari bulan Julai dalam tahun 2024, Arkib Negara Malaysia telah mengadakan Majlis Bicara Sejarah 150 Tahun Bandar Taiping di Hotel Novotel Taiping. Majlis yang dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia ini menampilkan tiga tokoh pembicara iaitu Profesor Madya Dr. Nazirah Lee, Tuan Ibrahim bin Ahmad, Tuan Muhammad Zamri bin Abdul Malik dan dipengerusikan oleh Dr. Kamarul Effendi bin Hamimi. Bandar Taiping adalah salah satu daripada 12 mukim yang terdapat di dalam daerah Larut Matang. Sewaktu era 1880-an, iaitu pada era industri perlombongan sedang giat membangun di daerah Larut Matang, Bandar Taiping dibangunkan dengan pesat oleh pihak British kerana daerah ini kaya dengan sumber hasil biji timahnya. Sebelum kedatangan British, daerah ini telah dibangunkan dan ditadbir oleh Datuk Long Jaafar, pembesar Melayu, apabila beliau menemui biji timah pada tahun 1840-an. Beliau telah membina pusat pentadbiran di Bukit Gantang dan menjadikan Kuala Sungai Limau di Terong sebagai pelabuhan utama jajahan larut. Bandar Taiping yang telah mencapai usia 150 tahun membangun sebagai salah sebuah bandar yang penting di negeri Perak dan negara Malaysia. Dalam majlis ini, tokoh pembicara telah membentangkan hasil kajian berkenaan sejarah Bandar Taiping. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: izin, suami tak izin tak boleh. Tu Kak Leha tu, ha, dah bayar duit tambang ke sekolah ustaz-ustaz. Kata kenapa tak datang? Suami tak bagi. Bila? Malam semalam. Itu macam mana tambang dia? Itu leben le, sayang le, kata dia. Kalau bagi tahu awak senang cari ganti kan, kata dia nampak tu. Suami tak bagi datang, tak boleh datang. You tengok orang kape, peduli apa engkau? Shut up you, nampak tu. You shut up, kata dia nampak. Kita jadi orang Islam ni, ya Allah, abang-abang, oh, jadi orang Islam, tanggung isteri ni. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, suami kena tanggung beratnya, ya Allah. Allah perintah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jaga isteri elok-elok, tanggungjawab bagi nafkah. Ni, daripada anak telekung isteri ni, anak telekung, anak tudung isteri, suami tanggung sampai stokin, belum yang lain. Sebab tu kalau isteri komplain, bang ni dah berlubang koyok, apa ni, ha, anak telekung, anak tudung, pergi kedai Eko, pergi beli kedai RM2, beli 10 anak tudung tu. Ni yang lama, bang. Yang lama simpan kat dapur buat penapis kopi. Ada faedah lagi tu. Kita pun pergi rumah dia kan, berminyak je kopi ala Kazim dia tu. Aku pun minum juga kopi ala Kazim, tak ada minyak. Tak minyak apa, dia tapih dengan telekung dia tu. Anak tudung dia. Balik rumah menung gitu, pening. Itulah orang Islam ni, Allah atur. Tapi tak apalah. Yang target kita ialah akhirat. Nanti akhirat Allah bagi senang pada kita. Baik, kita lihat hadis yang keempat.
1: Okey, tuan-tuan tengok hadis yang keempat. Saya baca, tuan-tuan sama-sama ikut. Lau kanati dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Yang bermaksud, sekiranya dunia ini bernilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi kepada orang kafir walaupun seteguk air daripadanya.
0: Baik, dunia ni apa di sisi Allah? Dunia ni tak ada nilai kat naoi. Kalaulah kata dunia ni ada nilai seberat sayap nyamuk sebelah aja, Allah tak bagi pada orang kafir ni minum. Kenapa? Sebab orang kafir ni tak sembah Allah. Orang kafir ni tak percaya pada Allah. Orang kafir ni lawan Allah. Allah marah tak? Marah. Tapi paksa dunia ni tak ada nilai, bagilah ke orang kafir ni. Nilai tak ada, bagilah, ambil lah. Macam kita lah, nama dia cincai. Ambil lah. Walaupun orang tu tak nak beli, kita bagi. Ambil. Sebab apa? Kita dah tak nak. Macam buah. 2 minggu lepas saya beli buah durian. Beli sebiji je. Sebab saya ni penyakit kencing manis. Alayas kena kencing. Jadi beli sebiji sudahlah. Oh, peniaga tu punyalah baik. Dia bagi 2 biji free. Saya tanya pada PA saya, saya kata nak sebiji. Ya, yang penting yang 2 ni dia sedekah ustaz. Oh, bagus. Saya kata kau makanlah, kan busuk kereta saya. Bila dia orang buka durian tu, kedua-duanya mangkor. Kerah kematu tak boleh makan. Saya kata sebab itulah dia sedekah pada kau. Kemudian kita komplain, harga jatuh, harga tak ada. Memang tak ada lah, kau tak ikhlas dalam niaga. Cuba niaga elok-elok. Allah bagilah rezeki.

Namun 7.26 minit malam sebagai persediaan awal untuk kita mendirikan solat Fardu Maghrib. Nana kongsikan waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk malam ini 7.33 minit malam. Dan selepas itu sama-sama kita hayati bacaan Al-Quran menerusi rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya untuk koma aja.

0: الله.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: 7.33 minit malam, bergumandanglah azan mendekat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

8.49 minit malam, Berkumandanglah Azan mendekat masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Kajian Hayati Perkongsian Ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin. Tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa, tak apa. Masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Rádio.
1: Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun Padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM 1.

disampaikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinachal dan Aisyah Reddo dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.

sebuah lagu daripada Love Handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 . Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Radio. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menggemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
0: Untuk kau aja.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

5 Julai 2014, pemergian Syarifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Syarifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di tanah perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.